0: nyɔkpa wrɔ le agɔ wrɔ la ne kli aye yi ka ne ekɔ wukɔ taku
1: anyanono sakame egba ne aye kli ama yi tesu
0: egba ne aye kli ese kula ne eme yi tesu e na widiye ne ya tokpa to no ne le gwa le sukuri yu ina me ananyu atowa wati ka sei bre sabre gwa ne gwa ka to tre me ne ka le suru nyu suru ani me me kiki o me ne gba pe ne ine ya wa ko me do tre me mo ne na ga zie tele e ko ada na nu no sami e gba ni ye akri so da ko ne e ye kri nyo pe nyenye aya gunyu aka wa wa pa me nyenye wa pa gunyenye ni ye kri wa ira na anu ma no je e kri ye kumbe ne ta da ko ne anyina nyo jesu ya be yi ne ogba oka na adre ko ka e me be aja ogba ni ye kri se ye kri kan e koka dre koka
1: age yi teple ka libono ne ŋuna saka dre ja ne dre bebe tale si asi ya libo be enu gbene wa nye ne ŋuna isa dre si waka libo nye aka ka mi pa kwa ame ne nye wo be dre ko e bogu ka cheli kwa ame ko ne waka ka na to cheli padi wa ko suwe mu wa cheli wa to ma mo me ka kretien le ne ene na ka la go nye ko ime na pa kwa la go kwale ka buye ko ne ne dresa igba jose ne ne la go chere na ato kubri ageiga
0: la go eme biamo e pali akase aya e diwa nwana aka me dresa waka ka ku anya to ene e ka la go grale la go ka nu gbe ne yire ne ye yira ne ye yire ne me apakwa ne ko die dreko oma ne me te ka na adiwa nwana wa sadre ne ka na dresa omo mpa kwa mmo sadre o sadre na omo mpa kwa mno to ni mriku ne la go mo me nye na ajipa la go ko je ene dresa ne me pa kwa me ne na to ko bre o be wa ni mri o to ju ne o dre wa yu me ko nye o dre ti oduku se abo ja kre ye ka ne e ko da urita e ka ya tare si en aya ko sam ne e ka nyo pe nye nye ayi wa nye ayi ne ne jipa ne ko a no mano ko breka ne anya dre ko gbra gbra gbra e ma la go a guye bri ne kre ye boka e ge irika e ko ada ja e ka dre pri ne e pa ne ne na dre wa ime poko nye ne wa ne na to chere e ka do wa be kra de kwa mmina e ka so le na kre ye wa ko ada aya wo anya jiru wuruba e ka no gbe ne ka la go gra de ne gra lo ka jiko na ajibresu se kala go grale anya ajibresu sa gbene so janyo wa metogwe kwa meko ne mo me kretien e metogwe suru na ana maria jonodro gana ya de chapele ne e jele ne jiko bibia wori se na kome kome ne lago yi nyanyi mesa mure gabiana lago yi miedi mesa badiana lago yi ikosa oye ye nye nye wegwe kuse. Ja aya grale lago. Lago le abua. Eke yi lago konye ne. Nyokwe nyanye. We isakuri gwe kojo. Me lago yime gwe kosa. Age yiga. Lago ne wa. Pole ya silase wano wa jie mesa. Ovura wa se wa lete wan. No yuwa wa jowura. Ja aya grale lago. Si anyo anya adriko anya ajire wuruba ogba ne werika anu na suo meka wala anya sese panyo wala axel kuna ame ano yo na dro mari brigitte iri mona me koko ka yo to atom yu atom ne yu atom amen

0: wakata sensa repos tayam fa bar kusko la leñ qurwen set ona konda yo pone la fi tilewazin na tawen kelawen gomna banget sin da sohdom ne yam ya sambiga
1: philippe surouema
0: sa matier banga repos da technique sembe technique wa al conge bar kusko nyam fa ona son te jardin mesé ona son te et tout c'est à nire ti krisan wa na wa konet fa ne vi ma sincere biton de natal sombo biton de natal zugu stons ndangum na ya
1: ba la biga la vusum song yulinga amin wen gom na neton dar fa la wakat fa
2: krisabam sambisi parole europa isan gom krista kwera bi la pare sourie
1: marsan ar kela wen gom na ar kela ne mori

siye oni ba oni wa wo fwe bedu manu ma oyeso almasi mo oti moneken yi ablaoni nyonsu moti moneken gben ma emi bian wa e yachi iti mu akundan e fa juzu gensu moneken son be mani ye amane fe oni kangale krikri kangale krikri nyo le se se fwe poli inde mo fable li oro mo fwe mo inde trebu ni nyon ofe bo makun ofa gwa nyon ye amane fe nkusuman yo le se se fwe matu inde trebu bunu sien ofe bo ma ablani kun ofa gwa ablani so amin abian liye ya tora kwa si oni ewalye kan mo kisan yi manzi menu jine ve boji e ni adi jumanu meti kangale krikri yuwa anyamamu nsere amukpa nyamimu oti ikulule idumanu amfa amu amfa ula nyami isanu ke ningengamu bifaite nsa isoye oti nyami isule kwa mu weili finu nama amu nya menu fwemu beli ensu senge amfa akunda ufre ma amu zuen kula okachi amkunde nyamye ikunsa amu yunga mo otikbae mo otiklamae mo okulajo nyamye ikun nyamye bonyande ila nyamye se